0: Lyt med på Diablo torsdag fra kl. 14.
1: Diablo live.
2: I samarbejde med vores livepartnere, GF Forsikring, Under Uret, Fynske Bank og Sef Energi. Sammen er vi Sydfyn.
1: Diablo live. Live.